Yo ya le temi le tato ofisa fa sala lau nei I Liverpool ya le wa was full male tolu minute te ai le tu live va su mal tolu minute te ai le tu live va ya fa talo va tu ya le pe mal malo so tanto wa tu nu fa pe ona mafuta mai le tato pon kalame I lungo le tato website ya I tu e faul ke lope ya fa dai le fa vanoina ya o lo maota ya I le tato pon kalame ya me se voi ya I tono maota malau a tono lo za ya fa pe voi ya I lungo o le tato Facebook page o lo mafuta mai ai fa talo fa tu ai lausunga I le fa fa ngainga ya moje brown male majovo ya balolo mesefo le tuo vine ya fuyalo mu ya mesefo ya le jina ya va bene ya mesefo ya le shouzo ya le lo visa enoka ya mesefo pa anga masan ya le tanto por glame fa pe ona ma fuja mai ya ilunga o le tanto Facebook page ai meje ya o le tanto website ya fa malo mole ya tolo fanga ya fa talo fa tu fo ile ne tula o la fiafi ya fa malo fa yo faiva pe yo upo le pesele nei afiafi io ele pa ufua ya ele sisina vua lo tato wavu ilunga ole lele ya ele tautua ina ole fina ngalo le jua yes is so true io ya tautua male talitonu male fa tautua male fa maoni io e au au na le jua is so se awala ilo talitonu malo fa tautua ele sisina vua lo wavu ya eva per tato ngalue vo ilele to mumu mua mua ai fa jino muli muli oi so le mai mau le tato tau jina a ya le ne jula o le via fi ya le tato talo fa mo lo tato a ya de oi za mo I le ne jula la via fi male jula va se ia pa ia le jula lima ya le ne jula ya fa talo fa tu ya le pa ia la sila so tato wan tu nu ya mese yo ia o tama fa jau le dala le le so ngai fa fa ngai ma fali tua e vapea o na falele malu I to tonu a fio anga I so tanto wan tunu bele o Samoa ya ai mese fo I to tonu o nei a tunu o lo o mato wau ma au mawai ya mese fo I tu e fao gelope ya mamuli anto alo fa anga o le tanto por kalame ya te o to umaile ne tu lao le a fia